mado al kondruen mareke ara indian golo mai oi oi ra ara kokoro kondreo mara ke ke na marka perwala